0: wa'adah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.

Lagu dimanapun Anda berada, masih kami hadirkan rangkaian lagu-lagu pro dangdut. Dangdut adalah kita dari perempat suara budaya Bandung. Dugika sonten ieu atuh pro dangdut urang dugikeun dugika tabu 17. Ya, mudah-mudahan lagu-laguna tiasa ngarencangan kaum dangu, oke ngahibur kaum dangu anu karesan di jalan Ponokoro mah nuju girimis kasorenakeun alit nenging panentos raat ngabeuseuhan patali marga anu lenglang taya macet, tapi mudah-mudahan hujan kasayan kanggo urang sadayanya.